kwandanga na peparan katikiroi awam ta ingkai ai pun si wapi mi awari kiti minis miangkai ai nang po inang po no wa ke uringa ni pon no wa wa nara tayar sina musirawai kan wa nara mi awaken ka pasin de pakan tayai yo ipukin mga reitan no ram am dongro ni metang.

Open di meton dorona yon panan meuri FM 89.9 takandani ngangkai pa kwa tapen kokoroi na kwa tapen ki mante tatairik na di meton kakan kwa ikan wan wawam ni karukwa po ni suwa na mga tauroi kini kwa kakan wan nung ram kwa kakan nung ram mam rongrongon kiripes rongrongon napem mayo tipe tipe ki me on nape.

sina tauro ari kini busi mai ara metin nano o yo no petogona de de metin nano ke te bu busin de ari ar konte tairi kai ho yakan ai te yakana meurin ko FM 89.9 na busi ko me akwa katanga ne pe konsa konsa me itemos pa enakana ko kaina ni ka tokana no nani mai ye neiteis me asipuna uriana me mangarita kurapa kurara parki tuawa wetak kasiwa rona kira nara meten nano te tairi kai o ayon kanu kuna mera kwa tangiria konsa konsa re ya na kiro wi aka inte te pon nano kwa ya me no no ske te kan tanga men katanga kuna mayo aina puni pe anu ruak kai na idon idon nei te iske me sepuna uriana me mangarita te tairi kai

sina ta gro edikini busma era bubusi temeten nanori ya tangira kina kona kha ngai tia kana mauri fm 89.9 ya bubusi te kuna ari ka ukana no mairon chonchu pa na ngongora ye kurapa ya karapo kori ki susane sarin dona kira nara meten nano wa yo kunam ke meten nano mero kwa tangiria ka ukana no ari ana kiron do ware chonchu

sina tauro ayri gini busma ya te bubu siyari ya manga tangira kina pena nako nanda tairi ke iyo ka ngai teakana. Maori FM 89.9. Ya bubu siyari te kuna are te tairi ki tauana. Are ya anaki roun Mamdra and Jeremy Kemp. Pa saka mea wira no ora men narao se na wane maituron te tairi ke. Kurapa. Ya karapa koriki siri ngawa takapepe. Doana kira nara meten nano. Oyo kuna mara kwa tangiria ke meten nanom mara kwa tangiria pe anongora ya kina kinte tairi ke yo. Te tairi ki towa nari anakiron Mamdra and Jeremy Kemp me royen nanini.

Yangoya ntemene sei. Yikwa wabairia yi enkona ka yangatoa kini kapuwa metimena. Ibukini katana kariken temani kiti ya ini eroko tangiria. Tika yangatoa buntu wana mibuko ni itiran meura. Itata niye itiepe na taki. Papu niye yometa akana iradikimu. Aki hatangiria nikandeki irouya. Tiaka kia ni iroumu narunna kuwa mkia makuri. Teitan tereire ikiti scholarship. The business kito hatena kuwa ekakamnatu. Apo niya inabe wameta, ari apu na kikona ansuwa ki mennanuya ni kantoto kanikai. Ingen ki akaroyan deitera ni bepeka ni kawai, te kewe, te winans, te kapuakaka, ki urwa naroya tabi men. Me ane anyataki pa aite wana tianwan meu e pa painaki, ari punsi katana kapakante menna, pa yongande ki rom te pere kukai nanuya. Tiaka nanua yo, ina punsi karikira patanto kanikai aika apukuaka. Tiaka kinika yangatua hei, ina pun kostana kwa muina, pati wa metani, ina pun rangi ni buaka kanuana, ime metai, isi tatapi mebuni ngaya, eka muamua awa rangi ni maistiriki. Tiriri ya rangi ni kakawa kinanunu meumu, pako pundia ini kaka yangatua, mebuni ngoye. Meikani arikona punda tanyum, pako mena ya, ingenke kutoka nikai kinikona aki, mekona ataya, pako puntoka nikai ntainako. Papu kintira. Ing, ibukina pa mkeke ya kia rekoka penya na makuri ya isaki. Inapuni karikiko pa tiwame tangkoya ya kota meru wari na kone narime imaina. O tiwame tanapia mkoya ya bunia ya mkona pai. Ari anatabi nwaroko iko na kontesta arikokanta ni ngaya. Mianga ya rengana simuantai nikavine ya rakouru wa ikarangi nipuonga na ibukira. O anabonsi makuri ya rakouru wa kane nikawaya ikawowa. Pate wana simakuri ya awowa amakuri iroura. Tegawai na konsuwan te toka ni kairom. Punno rakina pa eka kira mkwen te pungei me te pungare mkwana nwa. Atapin na koroya nwam. Watapin dikira ki pa tekaro ketesi na mkwe ya kota meruariki na koya nasim. Kito ati sammakuri e kwa rangi ni kakwa ni mekiriki. Sipun kona ni kayangatua o ni mwana na rammakuri me arakari kemani. Mangana skabuwa ya nwara akiara roi ni pisa na kon te pangani kewe te urui nanu o kapunga na akiara wara tapimen. Ante kuwa ni kuwa, wasibu ni kwa naki nte kapotua ane. Kasi ni nte toka nikai, punsa kime ni maisi ni kaupaima ni iromu. Mepo ni nkwe, nanuwa ni meyumu, pati ya kaki nanu tira, o nanuwa tira ane iromu. Tira aruna mreita kime awameta. Ngaya rengana nkwe temena, ya kwasa ni kapuunga na, teka yangatu ari ya iri metekewe, wa uruwa naruyo awameta. Wapubusi ngai kapara anampure na kontame marikarawa, paya na kapara ampure, o ni mwana pitakin nanuwamu. Au arum ni meo. Meikani, ari kwa kona ande ya kiniko nika yangatua mepo ni nkwe. Ande kiromu titoka nikai, nika tuatai. Yangoya, nte ministeri.

Yangoya and the mini say. You call up a rea and one of a young atoak in Kapo met the mena. You book in Katan Karikan the mani kitty in Rokotangilla. Take a young atoa bunto one of me bogonit and meura. It at an eight jab and attack. Papunia yometa, Akanai Radikim. A catangirian can dekiroya, Jaka can irom, Naruna quam kiam makuri. Titan the lady get a scholarship. The business, kitotinakua, a kakanatu. Upon ye never meta, a re upon the kikonan sukakimen nanoya and can to tokanikai. In Yankee, a haroyan dater and bepahanikawai, te kevi, te winans, te kapuaka, ki uruan naroya tabimen. Me anne, a yataki, pa aite one at yan one meo, a papainaki, a repon si katan kapahante mena, pa young and deki rom, te perukokai nanoya. Tiara nanua yo, in upon si karikira, patan tokanikai, a kapuwa. Tiaka kinika yanga tua ei, ena pun kosta na kwa muina, pati oa metani, ena pun rangi ni puaka kanuana, eme metai, esi tata pi mepuni ngaya, eka mua mua awa rangi ni maistiriki. Tereide ya rangi ni kakawa kinano ni meum, pako pundia ni kaka yanga tua, mepuni ngkoe. Meikane arikona pun natanem, pako mena ya, ingenke kutokanikai kiniko naki, mekona ata ya, pako pun tokanikai intahinako. Papukintera, Eng, ibukina paam keke ya kia reko kapenya, namma kuri ya isaki, inapun karikiko pa tiwame tankoya ya kota meeruari, nakonere meimaina. O, tiwame tanape ankoya ya bunia ya mkona pai, ariana tabi nwaroko iko, nakontesta, areko kanta ni ngaya. Menga ya rengana simuantai, nikavine ya rako uruwa ikarangi ni puonga na ipukira, au anapun simma kuri ya rako uruwa hane, nikawa ya ika uowa, paate wana, simma kuri ya, au uowa, amma kuri iroura. Tegawai na konsuwan de tokani kairom. Punno rakina pa eka kiran koin te pongei me te pongaren kwa nanua. Ata pin na koroya nuam. Kwa ta pin dikira ke pa te karo ke te sinan koe ya kota mea ruarikin na koya nasim. Kito ati sammakuri e kwa rangi ni kokoani me kiriki. Sipun kwa nani ka yangatua o ni muanna na rammakuri me arakare ke mani. Mangana skabuwa ya nuara a kiara roi ni pisa na kon te pangani keve te urui nanu o kapunga na kia roara tapimen. Ante kuawa ni kuawa, awasipun kwa naki nte kapotua ane. Kasinye nte toka nikai, punstaki meni maisi ni kaupaima ni irom. Mepo ni nkwe, nanuwa ni meyum, pati yaka kindano tira, awan nanuwa tira ane irom. Tira aruna mreitaki me awameta. Nga yara ngana nkwe temena, ya kwasa ni kapuonga na, teka yangatu ari yairi metikewe, uruwa naroyo awameta. Awapubusi ngai kapara nampure na kontame marikarawa, paya nakapara ampure, awani mwana pitakin nanuwa Aw arum ni meo. Meikani, are kwa kona ande ya kiniko nika yangatua meponi nkoi. Awande kiromu titoka nikai nika tuatai. Yangoya, ndi minister.